0: m-au trimis 34 lei. M-au de pie un an, dar cum? Îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani în ea, îți bani
1: You are saying you are a criminal. Well, when him say free you from any yellow card sem, Mr. Unim, yen can fear sem. Why, Mr. O? Okay, yati, you better see. Me assure us a course, you know, you better far last two. Na EDC. Na memory in the so quite trust. Hello, hello, good morning.
2: Good morning.
1: But your first okay, sir. Patron
2: Abon in the castle for my type of Jerusalem.
1: Honorable Pacho, what do you want to go
2: Pacho. Ekpo sha onye gba pori pato ma mizini de abandentana kochu adopi benjamin asare ka don no manuti because onowo olokia onowo olokia hatiziki de obema o cause the goes too much
1: Okay.
3: As
1: a suno, ya banisa. Yem fire your last call and afi yem fire jumedi nse. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Sine first okay, safi.
3: In the Reverend Prince Adams, because of the share camp.
1: Reverend, me pacho udi ane Ghana 40.
3: Pacho, me bisese Ghana Africa Cup ye jene. City asiko film time mumbi sawe se. Play ye ben oye international play wadu wankoja Africa Cup. Oh, see ya no ma ya na brase ya gu no. Ya won kwa fa local place you wa prese wa bo kwa international into wa ba bi wa na kumem abopo. Te se be gima na side the way you know the all place o be ya international team ada. Na mo se we were experience we abo international dey we dey adan wo gu Ghana ni mo asesa. Mo se Ghana brasa.
1: Okay. Yen fa course no NC hana pressure woman no kwabna say yama nkofa recover so a as a ye phone line say pressure be man
4: dey tell say dey sia na si
1: fi ni obi bibia
4: no
1: bibia no
4: do deserve $100,000 for ajede da
1: coach in the middle ni 4 months ni kwame yen twen yen yama ni ko sa oba
4: coach ni dey I doubt say on be pam no
1: you doubt
4: yeah
1: this coach
4: Nada o Nicaragua now Ghana here.
1: Yeah. Ah well,
5: they have shown that they like him from his first game.
4: Was not America oh yeah. Coach Carlos Queiroz. He's one of the best coaches in Ghana in recent times. Comparing to present a previous coach.
5: Otto.
4: Comparing to coaches. Okofa Kokura Ikra Samba Milovan Rajevac. So I doubt say coach near Bepamano. But the only thing we have to do now or think now